0: יאללה, שגי, קומבטי לגיו. הוא
1: המבוק דירי, המבוק דירי, המבוק דידו, המבוק סלוי.
0: המנגה נגדאיינג פוליטיקל אנלש, דיון הווי. Aduna kita wag og political shake up satu ang Philippine Congress
1: hambuk saluyog luyo di maiha
0: oh sadyan ka sud sa senado dunay pagpabutos armas di ba ni insulto makasama sa senado Rasod mismo makasama sa jurisdiction sa Senado, doon na nagpabutog armas. O sa man, wala nalang girespito.